0: gozi. Halangaya halaga go ye jogalo lugun yersingu ma go ye yitsangaya lalinzi. Haro yertolo getsangu go ye ye chisa chi yuni tarji hivla ma go ye ye chasa jigra linzi. Haro ye wano sermu go ye ye kyayan tsukura linan yersi hivjiga ma go ye ye dechina chunga linzi. Haro nardi heche po go ye ye se yur gulo yuni tanang anarza go
1: Yeah,

0: gozi Arunga ya laga go yeler ogalo lugo yer naman tachime go yelen tamin tamtozi Aroyen jeger jangalo go yeler guni chiga chiga ye chara solo go yeler lozgan bawan jozi Aroye chara solo go yeler lozgan mawnan dog nama yang yang go yeler tamin tamtozi Aroyer nama yang yang go yeler tamin tamrung go yen jeger jangalo go yeler gunga ཁྱི Aronda chungho yang yang go ye ye sewa man chungho muta sher go ja go ye ye chungan chungrung ri zi hala ye jo go ni go ye ye diga mat ge mo zi
1: hala yang ya da ye la go ya la go ro a lo

0: goes, Harong cha yong ta na go ye ye ro ga lo lu gu ye cha ga ma ro go ye ye yong zo le ku ma ni zi. Harong a sha hak lo ga mu go ye ye yong gu ga ye ya chib chur go la tang ka ra go ye ye tim cha na tong a chib zi. Harong a ga ye han kon mu go ye ye yom cha na chok chig ngu ma chu tong ka ro go ye ye kar ka ng a chig to zi. Harunda tagar chala go ye ye zid nu rang ayna tar chala ngu ma go ye ye shuntana anin zi. Harunga arma hava mu go ye ye katsigan gara chib chortaga kara go ye ye shindang ato nga chib zi. Harunga tsigan garma go ye ye nyangtama chuk chigib shila chundang har seba go ye ye sargu nga chigib tol zi. Harunga ardi hir chala go ye ye zinu arang ayna tar chala ngu ma go ye ye shimtana anin zi.
1: Yargala ayang ya la ye la go ya la gro wa alu lu go ya nglan tan ba le na an tan ba ge din da tan do ar tan

0: yada yada goes adanga cha yontana go ye ye roga lo lo goes adaye kono tsuyu yaga go ye ye ni yaga sanzun ga ta ye go tsuyu sema go ye ye yakarsi monis haro ye sha di yaga go ye ye jo yaga mongu shase Alatar mona katara go ye ye rono chorde ko ye sham parshana go ye ye ino ngar mongus aro cho sham pare go ye ye losge yodte ye sham pare go ye ye losge mitigo aro ngo shata sang go ye ye jambi de mo finir son hosge tang go ye ye jokar madam dibs Haro yangar di hiyakchiga yaga go ye ye ni yaga sotiga chungda chungga kakhsama go ye ye yakar siramiz. Halanga rogo di yaga go ye ye che yaga narzir go yang di kataga go ye ye rungno chorda kaz. Halayang rogo njopshada go ye ye yiri ngar munga chorogo manjo go ye ye losiga yuzartiz. Hala chorogo manjo go ye ye losge miti gungarogo tasang go ye ye rambi di mohiz. Harongi zang hongjerwa go ye ye mikar mozum dibzi.
1: Chokpo namba, tangde lecen shtong cimda nijugo. Lecen di zomjig ban jigichong rjaatang, zomjig ankarwa cerang chakhi, shtakalwa shiglu. Чечу штаклуба агынчык церин тын сонмарын чинэнийин та димуши